सर्वोत्तमः कुर्वन्तु वः पूर्णपदोरथम् तथा रमम् आत्सहि सत्यपति च देवकी घोरी च लक्ष्मी।